Պահպանի ճեղույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիս Հայաստան աշխարհը, քեզ հավատացող և քեզ ուսացող Հայ ժողովուրդը։